اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔

0: بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔
1: اولم یهد لهم کم اہلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔
0: کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات اس سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ يَوْمَ

0: أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

0: ذنوبكم وكان الله غفورا رحيما.
1: مومنو لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

0: شکورا.
1: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے.

0: غليظا
1: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
1: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کے سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے

0: بصيرا.
1: مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے, اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے.

0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
0: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔

0: ارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو, اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے, وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے.

0: يسيرا.
1: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں.

کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔

اللہ تم میں سن لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔

یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔

خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ من

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

0: قدیرا.
1: اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.

اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔

اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج پیر ہے، ذوالحج کی 22 اور جون کی 8 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز 10 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی مختلف کاروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ وفاقی بجٹ میں لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ البانیا نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو توسیع دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ لاہور میں کھیلے گئے فائنل میچ میں ایبٹ آباد ریجن نے کراچی ریجن وائٹس کو 9 وکٹوں سے ہرا کر نیشنل T20 کپ جیت لیا ہے۔ اور NDA نے بھی رواں ہفتے کے دوران ملک کے جنوبی حصوں میں شدید گرمی اور شمالی علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز 10 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون نے 6 جبکہ آزاد امیدواروں نے 7 نشستیں حاصل کی ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین نے 1 نشست حاصل کی ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن کے مطابق گلگت بلتستان اسمبلی کے 24 حلقوں کے لیے 403 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی مختلف کاروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 27 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ان کاروائیوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ویران شامی خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا۔ یہ عناصر متعدد دہشت گرد سرگرمیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ملک سے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم استحکام ویژن کے تحت انسداد دہشت گردی مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے قومی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج اور اس کے سرپرست عناصر کے مذموم مزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم اس جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین نے صوبوں پر زور دیا ہے کہ زرعی شعبے کو ترقی دے کر خوراک کے شعبے میں خود کفالت حاصل کی جائے۔ مرید کے لیے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس گندم کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر خیبر پختونخوا حکومت گندم حاصل کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں کسی کو بھی امن و امان کی صورتحال خراب کرنے یا بے یقینی کو ہوا دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں سردار عتیق احمد خان اور نبیلہ ایوب کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے پیش کیے گئے 38 مطالبات میں سے 35 پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور حکومت باقی مطالبات پر بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ آزاد جموں کشمیر پولیس نے کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر حکومت ریاست میں ایکشن کمیٹی کے بھیس میں نام نہاد عوامی حقوق کے نام پر افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے والے گروہ کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔
چھاپے کے دوران پولیس نے ایک سب مشین گن، رائفل اور پستول بھی برامد کیا۔ مرکزی دفتر کے باہر بڑی تعداد میں لوگوں کی موجودگی کے باوجود کسی قسم کا احتجاج یا نعرے بازی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ماہرین کے مطابق ریاستی عملداری کے قیام، قانون کی حکمرانی اور امن عامہ کے تحفظ کے لیے اس نوعیت کی قانونی کاروائیاں ناگزیر ہوتی ہیں۔ پاکستان میں البانیا کے اعزازی کونسل تحسین سید نے کہا ہے کہ البانیا پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط اور وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے تیرانا میں یورپ اور خارجہ امور کے البانوی وزیر فیرٹ ہوزا سے ملاقات کے بعد بتایا کہ دونوں جانب سے آئی ٹی، سیاحت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے متعدد عملی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تحسین سید نے البانیا کے نجی شعبے اور تعلیم و تحقیقی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ بھی مفید ملاقاتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ البانیا پاکستان کے بارے میں جاننے اور پاکستانی کاروباری اداروں، جامعات، تھنک ٹینکس اور تحقیقی اداروں کے ساتھ روابط بڑھانے میں نمایاں دلچسپی پائی جاتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سکھوں کے روحانی پیشوا گرو ارجن دیو کی شہادت کے حوالے سے مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری واہگہ بارڈر کے راستے بدھ کو پاکستان آئیں گے۔ سکھ یاتری اپنے دورے کے دوران متعدد گردواروں کی زیارت کریں گے، جن میں گردوارہ جنم استھان، ننکانہ صاحب فاروق آباد میں سچا سودا، حسن ابدال میں پنجا صاحب، ناروال میں دربار صاحب، کرتارپور اور امین آباد گجراوالوں میں روہڑی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں مرکزی تقریب نواں ماہ کی 16 تاریخ کو گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور میں ہوگی۔ سکھ یاتری اس ماہ کی 19 تاریخ کو بھارت واپس روانہ ہوں گے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی تجویز کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، جرمن چانسلر فریڈریچ مرس اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ مذاکرات کے آغاز کے لیے موجودہ رابطے کو بنیاد بنایا جانا چاہیے۔ جنوبی فلپائن میں آج ایک طاقتور زلزلہ آیا جس کی زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد فلپائن، انڈونیشیا اور جاپان سمیت خطے کے کئی ممالک میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہیں۔ فلپائن کے سرکاری خبر رساں ادارے کی جانب سے جاری ایک ویڈیو کے مطابق زلزلے کے باعث جنرل سینٹوس شہر میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سمندروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سمندروں کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور ان کے پائیدار انتظام کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد انسانی سرگرمیوں کے سمندروں پر اثرات اور آئندہ نسلوں کے لیے ان وسائل کو پائیدار طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے صحافی تنزیل گیلانی کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بیان کے مطابق وفاقی وزیر نے تنزیل گیلانی کی رہائش گاہ کا دورہ کیا اور مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت بھی کی۔ لاہور میں کھیلے گئے فائنل میچ میں ایبٹ آباد ریجن نے کراچی ریجن وائٹس کو 9 وکٹوں سے ہرا کر نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ جیت لیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی ریجن وائٹس کی پوری ٹیم 18.3 اوورز میں 118 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں ایبٹ آباد ریجن نے ایک وکٹ کے نقصان پر 13.5 اوورز میں مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے جنوبی حصوں میں شدید گرمی اور شمالی پہاڑی علاقوں میں وقفے سے بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ رواں ہفتے کے دوران برفانی تودوں کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے آفات سے نمٹنے کے وفاقی اور صوبائی اداروں کی تیاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے اور عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور سرکاری حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، جبکہ پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں شدید حالات برقرار رہنے کا امکان ہے، جہاں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے بعض علاقوں، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، گجراوالہ، سیالکوٹ اور لاہور میں جمعرات اور جمعے کو بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اس دوران وقفے سے بارش کا امکان ہے۔
اور موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، جبکہ جنوبی اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کی توقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 31، پشاور 27، کوئٹہ 19، گلگت 16، مری 14 اور مظفر آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 28، لہ 8، پلوامہ اور شوپیاں 13 ڈگری سینٹی گریڈ. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk.

0: کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ویسے تو میں مطلب آپ سوچیں کہ یہ کیا سچویشن ہے کہ ہم کس بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں, کس بارے میں یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں.
1: دس از ایف ایم 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: sucks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز 10 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. امریکی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر تازہ حملے ایران کے ساتھ امن مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوں گے. اور لاہور میں کھیلے گئے فائنل میچ میں ایبٹ آباد ریجن نے کراچی ریجن وائٹس کو 9 وکٹوں سے ہرا کر نیشنل T20 کپ جیت لیا ہے.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: ہمارے بچے ہمارا کل, ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری. بچے کی گمشدگی کی صورت میں فوری طور پر اپنے قریبی تھانے میں رپورٹ درج کروائیں. رپورٹ کا اندراج کرواتے وقت تفصیلی واقعہ, بچے کی تصویر, گھر کا پتہ, فون نمبر اور مکمل کوائف پولیس کے متعلقہ افسر کو ضرور فراہم کریں. گمشدہ بچوں کی تلاش میں مدد اور رہنمائی کے لیے زارا ہیلپ لائن 1099 پر رابطہ کریں. بچوں کی گمشدگی کی اطلاع موبائل ایپ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے, جس کے لیے گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے آواز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ذریعے زارا ایپ پر کمپلین رجسٹر کروائیں. بچے محفوظ, مستقبل محفوظ. مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کسی بھی قسم کی زیادتی, جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں. یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا.
4: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں شفاف، پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور انتخابات کے انعقاد پر علاقے کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ نئے وزیراعظم نے معاشی ترقی کے لیے دیرپا آٹوموٹو نظام کے قیام کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
1: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM.
3: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
4: This is FM 101.
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
7: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
8: Sochiye, jab duniya sunai to de, magar dikhai na de. Lahore. جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون، الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
9: سنتے رہیے ایف ایم 101.
10: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے ای پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
11: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
12: ہم سے ہے

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan and the news read by Hassan Gilani. First, the headlines. Prime Minister has felicitated people of Gilgit Baltistan on conduct of transparent, peaceful and politically vibrant elections. Deputy Prime Minister has underscored importance of developing a sustainable automotive ecosystem that supports economic growth. Information Minister has reaffirmed Pakistan's commitment to giving a new dimension to cultural and media ties with Uzbekistan. Pakistan has rejected unwarranted remarks on Azad Jammu and Kashmir. All parties Hurriyat conference has expressed grave concern over continued detention of Hurriyat leaders in different jails of India and illegally occupied Jammu and Kashmir. In Philippines, 32 people lost their lives in a 7.8 magnitude earthquake that hit southern parts of the country. And now,
1: hi, this is FM 101.
2: This is FM 101. Please follow us on our social media. Our Twitter and Instagram handles are FM 101 PBC, and our Facebook page is FM 101 Channel Pakistan.
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101. 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.
7: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
8: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ AE پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ AE پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
9: ہم سے ہے

सुनते रहिए FM 101 101।

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ہمارا رانا سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں شفاف پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور انتخابات کے انعقاد پر علاقے کے عوام کو مبارکباد دی ہے. وزیر اطلاعات نے ازبکستان کے ساتھ ثقافتی اور میڈیا تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت نرسنگ کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اور فلپائن کے جنوبی علاقے میں 7.8 شدت کے زلزلے میں 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں.
1: لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Azo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.
4: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے. ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں. طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید, بچوں کے بے فارم, شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا, خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا, آپ کی شناخت, آپ کی پہچان.
3: سر اور سنگیت, ساز و آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101.
5: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر, پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند. اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ. اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ. اے پاور, دی الٹیمیٹ پاور سولوشن.
6: ہم سے ہے

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرا رانا
1: اور ایاز اسلم۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں شفاف، پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور انتخابات کے انعقاد پر علاقے کی عوام کو مبارکباد دی ہے۔
0: نائب وزیر اعظم نے معاشی ترقی کے لیے معاون پائیدار آٹوموٹو نظام کے قیام کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
1: وزیر اطلاعات نے ازبکستان کے ساتھ ثقافتی اور میڈیا تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت نرسنگ کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
1: وزیر تعلیم نے آج اسلام آباد میں کوریا پاکستان ایجوکیشن کوریڈور ایکسپو کا افتتاح کیا۔
0: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرپرسن نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ سے اس پروگرام کے تحت رقوم کی تقسیم براہ راست ڈیجیٹل والٹس کے ذریعے ہوگی۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

सुनते रहिए FM 101 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیراعظم نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران قومی سلامتی اور آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیراعظم نے معاشی ترقی کے لیے معاون پائیدار آٹوموٹیو نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ سے پروگرام کے تحت رقوم کی تقسیم براہ راست ڈیجیٹل ویلٹس کے ذریعے ہوگی۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.
4: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Station for Civilization. 101 Hits FM.

Always ahead. FM 101.

Station for Civilization. 101 Hits FM.

0: السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک فٹ فار ایون ہوں گے. Alright جی, میں ہوں آپ کے ساتھ حسین رضا, آل دی وے فرام ہیٹارٹ ریڈیو اسٹیشن آف پاکستان, دیٹ از ایف ایم 101, اور آپ اس ٹائم سن رہے ہو 101 انٹرنیشنل اسلام آباد اسٹوڈیو سے. Alright جی, سب سے پہلے ہماری آواز اس ٹائم سنی جا رہی ہے اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور, فیض آباد, لاہور, سیالکوٹ, کوئٹہ, حیدرآباد, کراچی اور پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی آپ ہمیں اس ٹائم سن رہے ہو, اسپیشلی radio.ua.pk پر. اس کے علاوہ جی بہت سارے دوست اس ٹائم ہمیں موبائل انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں, radio.ua.pk/mobile پر. اور اگر تو آپ اپنے ریڈیو سیٹس موبائل سیٹس پہ سن رہے ہو, یا تو رات کے اس ٹائم آپ ڈرائیو کر رہے ہو اور ساتھ آپ نے ٹیون کیا ہوئی پیور پاکستانی چینل ایف ایم 101 انٹرنیشنل کو, تو جی آپ تمام دوستوں کو آج کے اسپیشل پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اوکے جی, ڈے چینج ہو چکی ہے, 9th of June 2026 ٹیوزڈے اسٹارٹ ہو چکے. ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ ٹیوزڈے کا سارا دن آپ کا بہت اچھا گزرے, اور امید کرتے ہیں کہ ویک کا اسٹارٹ جاری کے منڈے آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا. اینی ویز جی, ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا عید کے اوپر جو ہے ایک پاکستانی مووی جو ہے ریلیز ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے زومبی عید. جو کہ پاکستان کی ایک بلاک بسٹر مووی جا رہی ہے اور ریکارڈ پہ ریکارڈ بنائی جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ 11 دنوں کے اندر جو ہے 30.6 کروڑ کا بزنس جو ہے کر چکی ہے, جو کہ آج تک پاکستان میں کوئی مووی بھی اتنا بزنس نہیں کر چکی. اور ہاؤس فل جا رہے ہیں, لوگوں کی لائنز لگی ہوئی ہیں سینماز میں, اور لوگ اس مووی کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. سو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج اسپیشل شو ہوگا, اور اسی مووی کی ایک مین کاسٹ میں سے ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے. تھوڑا سا ذرا ان کے بارے میں بتا چلوں کہ پاکستان کے ایک ماڈل, ایک ٹی وی ایکٹر, فلم ایکٹر, اس کے علاوہ سوشل میڈیا آرٹسٹ اور ساتھ ساتھ فٹنس ٹرینر بھی ہیں, اور جن کو میں انٹروڈیوس کرانے لگا ہوں, آپ نے ان کو ٹک ٹاک کے اوپر تو بہت دیکھا ہوگا, یہ تو مجھے پتا ہے, اور مووی تو آپ نے بہت زیادہ پسند کی ہے, ٹک ٹاک پہ بہت دیکھا ہوگا. میں بات کر رہا ہوں ڈوڈی خان, جن کا ریئل نیم ہے ماجد خان, ہمارے ساتھ اس ٹائم ایف ایم 101 کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتاؤ کیسے ہو؟
1: الحمدللہ, تھینک یو مچ فار انوائٹنگ. فرسٹ آف آل اٹس ا پلیئر کہ میں آج ایف ایم 101 میں آ کے بیٹھا ہوں, اور آئی ایم انجوائنگ یور شو. اٹس اٹ لکس ویری ٹف بائی دی وے.
0: نہیں, اتنا ٹف نہیں ہے,
1: اٹ لکس فار می فار شور.
0: ہاں, آج آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے آئی تھنک ریڈیو میں.
1: یا ریڈیو از مائی فرسٹ.
0: ٹی وی کو تو آپ بہت انٹرویوز دے چکے ہو, لیکن یہ آج ریڈیو کا فرسٹ آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو ڈوڈی خان, میں آپ کو ڈوڈی خان کہوں گا کیونکہ سارے آپ کو جانتے ہیں اس نام سے.
1: اٹس ایکچولی دودی, اٹس ناٹ ڈوڈی.
0: دودی, دودی خان, یس یس. تو دودی کے نام سے آپ کو سارے جانتے ہیں. مجھے بتائیں کہ زومبی اتنا اچھا بزنس اس ٹائم کر رہی ہے, آپ کا یہ بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا, کیا فیل کر رہے ہیں؟ لوگوں کا ریسپانس اتنا میسو آ رہا ہے, اور آپ کافی جگہ ایونٹس پہ بھی جا رہے ہو, وزٹ بھی کر رہے ہو, ایون کے میں دیکھ رہا تھا آپ پاکستان سے باہر بھی گئے ہوئے تھے, کیسا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟
1: میں حسین آپ کو آنسٹ ایک بات بتاؤں, اٹس ویری سرپرائزنگ فار می. پاکستان میں بہت کم اپریشیٹ کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی, لیکن اس مووی کو پاکستان کے بچے سے لے کے جوان سے لے کے بوڑھے تک بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اٹس دا ویری فرسٹ ٹائم جو ایک زومبیز پہ ایک اس سبجیکٹ پر مووی بنی ہے. اینڈ اٹس اے ویری ڈفرنٹ لائک تھنگ ٹو ٹرائی, ایون اٹس اے بگ, اٹ واز اے بگ رسک بائی دا وے. اور میں ابھی لندن بھی گیا, اور تھینک یو لندن, تھینک یو, لو یو آل. مجھے بہت اچھا رسپانس ملا لندن میں, پاکستانیوں نے بہت سپورٹ کیا ہماری فلم کو, ہماری کاسٹ کو. آئی انجوائڈ لائک اینی تھنگ, اٹ واز امیزنگ.
0: اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری موویز بنتی رہتی ہیں رومانس کے اوپر, ٹیپیکل جو موویز ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا اسکرپٹ تھا جو کہ پہلے کسی نے اس کے اوپر کام نہیں کیا,
1: نہیں کیا.
0: اور میں نبیل قریشی کو داد دینا چاہوں گا,
1: پلیز, یس,
0: کہ انہوں نے ایسی فلم بنائی ہے. میں پرسنلی بتاؤں, ہمارے ساتھ واجد خان بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک گھنٹہ ہمیں ویٹ کرنا پڑا مووی کے لیے. میں نے کبھی کسی مووی کے لیے ایک گھنٹہ ویٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم نے 2 گھنٹے مووی دیکھی, جتنے لسنرز اور ویورز ہیں, میں آپ کو بتاؤں, یقین مانے اگر آپ نہیں دیکھنے گئے نا, فوراً ٹکٹ بک کرائیں. اتنی زبردست مووی, آپ ایک سیکنڈ کے لیے بور نہیں ہوئے, ایک سیکنڈ. جیسے کہتے ہیں کہ یار نہیں یار جلدی سین گزر جائے, نتھنگ نتھنگ لائک دیٹ. مووی کلاس کی بنائی, ڈائریکشن بہت زبردست, ایکٹنگ اس سے بھی زیادہ عمدہ, اور فہد مصطفیٰ اور مہوش شہزاد کے ساتھ آپ کی یہ لیڈ کاسٹ کے ساتھ مووی تھی, ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟
1: بہت بہت بہت اچھا. جتنے وہ ماشاء اللہ بڑے اداکار ہیں, اور مجھے لگتا ہے اس سے بڑے وہ انسان بھی ہیں, کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا دونوں کے ساتھ, اور آف کورس دے آر سپر اسٹارز بوتھ آف دیم, اور دا وے دے ہیلپڈ می ان اے سینس کہ جہاں ایکشن سینس تھے اسپیشلی, تو ایکشن سین بہت اصلاً مشکل ہوتا ہے, اٹس ناٹ ایزی, لائک لوگ ٹی وی پہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ہو گیا, لیکن اس کے اندر اتنی انجریز ہوتی ہیں, لائک لٹرلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو میری, اگر آپ نے تو فلم ڈیفینیٹلی دیکھی ہے, جو میری پہلی فرسٹ فائٹ جو سین ہے فاض بھائی کے ساتھ, اس میں ان کے پاؤں کی انگلی ٹوٹ گئی تھی اور پھر بھی وہ ایکٹ کر رہے تھے, تو اٹ واز ناٹ ایزی, اور بہت بڑی بات ہے کہ ان کی پاؤں کی انگلی ٹوٹ گئی, اور میں تو فل انرجی میں تھا آف کورس, وہ چاہتے تو کہتے یار شوٹ پیک اپ کرو, لیکن نہیں, انہوں نے بہت اچھا پورے سین کو نکالا, پوری رات شوٹ ہوتی رہی اور بہت مزہ آیا. مہوش کے ساتھ میرا تو ایک سین میں جہاں میں ان کی کلائی پکڑتا ہوں, تو آپ یقین جانے کہ اس کی لائک آرم لائک سویلنگ ہو گئی تھی اس کے ہاتھ پہ, کیونکہ ہمارے جو نبیل قریشی بھائی ہیں جو ڈائریکٹر ہیں, ان کی بڑی مزے کی ایک بات ہے, وہ جو بھی سین ہوگا نا وہ کہیں گے یار بہت اچھا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں چلو شکر ہو گیا, ایک بار پھر کریں گے. وہ پوری کاسٹ کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ سین کروائیں گے دوبارہ, اب وہ دوبارہ میں ہم ایکشن سین تھا, اور اتنا ہوتا گیا کہ میں نے فائنلی ریئلائز کیا بار بار اس کو کلائی میں اس کی درد ہونا, تو میں نے جب خیر نیکسٹ ڈے دیکھا تو اس کے پراپر یہاں لائک اوزنگ ہوئی ہوئی تھی, اور بڑا برا حال تھا اس کی بات, تو آف کورس وہ اس کی بڑی بات ہے مہوش کی, انہوں نے بہت اچھا میرے ساتھ لائک برتاؤ رکھا اپنا. فواد بھائی نے تو بہت اچھا, کیونکہ ہمارے فائٹ سیکوینس بہت بہت برے تھے.
0: اچھا ایک سیکوینس ایسا تھا, وہ ابھی میں بات کرتا ہوں ولن کے حوالے سے, جہاں پر ولن کو تھپڑ پڑتا ہے.
1: ارے ارے ارے یا یار وہ بڑے مزے کا سین ہوا تھا, وہ میں ایک دو جگہ بتا چکا ہوں.
0: اچھا وہاں پر کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر میرا دل کر رہا تھا آپ واپس تھپڑ لگتا, لیکن وہ مووی تھی.
1: نہیں خیر وہ خاتون ہے,
0: اور
1: ساتھ والے کو تو پھر بنتا تھا دان توڑنے, لیکن وہ ایز پر یو نو می نیچر,
0: obviously بڑا اچھا سین تھا.
1: اچھا میں لسنرز کو بتاتا چلوں کہ حسنین از اے ریلی گڈ فرینڈ آف مائن از ویل, سو اٹس این آنر ٹو سٹنگ ود ہم نیکسٹ ٹائم. اچھا اب تھپڑ والا سین یہ کہ ایک سین جب آپ نے جیسے تھپڑ پڑنا تھا, تو مہوش شاہین تو انہوں نے جیسے وہ مائم سے کر دیا نا, میں نے کہا یار مہوش ایک رکھ کے دے سین اچھا آئے گا نا,
0: صحیح رکھ کے تھپڑ پڑا
1: ایسا. ابھی سنو آپ, یو نو می نا, آپ کو پتا ہے میرا, اب میں آپ کو یہ بھی سچ بتا رہا ہوں, اب میں نے مہوش سے کہا رکھ کے دیکھ نا, کیونکہ میں وہ سین لینا چاہ رہا تھا, ایکچولی میں لالچ کر رہا تھا کہ میں تھپڑ کھاؤں گا اس کا امپیکٹ نیچرل آئے گا اور سین بڑا اچھا جائے گا, یو نو, اور ایک آرٹسٹ کی ایک لالچ ہوتی ہے کہ اب وہ سین تو بیسیکلی ان کا ہے, وہ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے مارنا ہے اور میں کھڑا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں, یو نو, تو میں نے کہا ان دونوں سے میں سین کیسے لوں, میں کہا یوں کرتا ہوں تھپڑ کھاتا ہوں, تو آبویسلی اب اس کا فل دھیان تھپڑ بھی ہوگا کہ یار کیسے مارنا ہے, تو اس سین میں میں تھوڑا پرومیننٹ ہو جاؤں گا, ہائی لائٹ ہو جاؤں گا, وہ میں ایسا ہائی لائٹ ہوا, ایک تھپڑ لگا وچ واز اوکے, تو ایون وہ جو میرا اس میں ڈالو نا کہ یہ مارے گی تھپڑ, وہ میں نے سچ میں کہا تھا, وہ کوئی میرے نبیل بھائی نے بولا بھی نہیں, میں کہا یہ مارے گی تھپڑ, لائک یہ کیا مارے گی نا, مار بھائی, اس نے ایک مارا, اٹ واز اوکے, ہو گیا ٹھیک ہو گیا, اس میں مجھ سے پروٹین کا جو ڈبا تھا نا وہ گرا نہیں, تو نبیل بھی کہتے ہیں یار کیونکہ وہ سچ میں تھپڑ لگ رہا تھا, کہتے ہیں یار دو دھی ڈبا گرانا ہے, تھپڑ لگتے ہی گرانا ہے, اب میرے ذہن میں یہ آواز سن رہے ہوں گے تو انہیں پتا لگے وہ لالچ تھی کہ یار میں سین لینا ہے, دوسرا تھپڑ پڑا تو وہ پھر کسی وجہ سے کہ وہ گرا نہیں ڈبا, تو وہ کہتے ہیں نبیل بھی وہ کہ یار کیا ہو گیا تجھے نا, میری لالچ تھی کہ میں سین لے رہا ہوں, نیور مائنڈ, اب جب تیسرے کی باری آئی نا تو میں کہا اب بہت اچھا کریں گے مہوش, اچھا تھا تھپڑ مارنا, حسنین اس نے تھپڑ مارا, اب میرا ریئیکشن تھا کہ میں اس کو واپس تھپڑ ماروں گا, اب وہ فلم میں بھی دیکھتے ہو کہ میں کچھ سیکنڈ بعد ہاتھ اٹھاؤں گا,
0: ایگزیکٹلی,
1: وہ شاکنگ مومنٹ نہیں تھا میرا, وہ میرا بالکل ایک سن ہونے والا مومنٹ تھا کہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا کچھ سیکنڈ, اس نے مارا کیا ہے مجھے نا, اتنا برا اسے تھپڑ مارا کہ میں نے کہا یار اس نے تو میرے لائک کان کے باجے بجا دیے.
0: اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی, مہوش شہاد بھی ورک آؤٹ کرتی ہیں,
1: او یس
0: ریگولر ہیں,
1: او یس
0: اوبویسلی ان کا ہاتھ بھی ہمارے جیسا ہوگا,
1: نہیں اس کا, ارے نہیں اس کا ہاتھ بڑا ماشاءاللہ لڑکیوں والا ہاتھ ہے, وہ ورک آؤٹ ان کا ڈفرینٹ ہے, بٹ وہ ورک آؤٹ ڈیلی وہ بھی کرتی ہے, بات بھی کرتے ہیں, ایون مہوش نے تو امریکہ میں تھیں جب انہیں اس کردار کا پتہ لگا, تو انہوں نے وہاں اسپیشل جو ہے زمبا کلاسز لی, اور بڑی محنت کی, بڑی پریکٹس کی انہوں نے اس کے لیے, اور پھر آئیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, بہت زبردست.
0: اوور آل جتنی بھی کاسٹ تھی وہ سب کا پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ مطلب کہ پراپر پریکٹس کر کے ہیں. زمبا کی جس طرح آپ نے بات کی, آپ نے اپنا مسل ماس جو بلڈ کیا, کہیں بھی شریڈ کیا نظر آ رہا تھا. فہد مصطفیٰ جو ہے وہ کافی نظر ہے کچھ سین میں, انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو پرومیننٹ کیا ہوا تھا.
1: ہاں انہوں نے بھی بہت محنت کی اور ان کی بھی لائک ہم ڈیلی ورک آؤٹ اکٹھے کرتے تھے دونوں.
0: اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ جو رول تھا اس کو, اس کریکٹر کو ایکسیپٹ کیسے کیا آپ نے؟
1: میں نے ایکسیپٹ ایسے کیا کہ مجھے ایک تو حسین بہت اچھا لگتا ہے کوئی ایسا کام کرنا جو چیلنجنگ ہو ایز پر مائی نیچر ایز ویل. اب وہ چاہے ایکٹنگ ہے چاہے کچھ بھی ہے, تو مجھے اچھا لگتا ہے کوئی چیلنجنگ چیز ہو جو آپ کو ڈیئر کرنی ہے. تو میرے لیے اب بینگ آنیسٹ ٹو یو دا ویری لائک انٹرسٹنگ مومنٹ کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو, مجھے جب کال آئی دانش چینا کی جو کہ نبیل بھائی کو اسسٹ کرتے ہیں, تو ہی کال می جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. میں کہ جی دانش چینا بات کر رہا ہوں. میں کہ کوئی دھمکی دینے لگے بھی شاید. میں کہ ہاں جی چینا صاحب بات کریں. تو میں پریپیئر ہو گیا یار اتنا تعارف کروا جی السلام علیکم جی دانش چینا بات کر رہا ہوں. میں کہ اچھا کانچا چینا میں بھی چوہان بات کر. تو میں نے کہا اوکے فائن. کہتا جی میں آپ کو کال کروں, نبیل قریشی کو میں اسسٹ کرتا ہوں اور وہ آپ کو اپنی فلم میں لینا چاہتے ہیں. تو بائی دا مومنٹ میں نے یہ سنا تو آئی واز لائک ویری شاکڈ. میں کہ اوہ یار واو. تو وہ کچھ سیکنڈ کی پاز کو کہتا ہے ڈو یو نو نبیل قریشی؟ میں کہا آر یو جوکنگ؟ آف کورس کون نہیں جانتا انہیں. تو دا سیکنڈ ورڈ واز کہتے ہیں وہ آپ کو اپنی فلم میں لینا چاہ رہے ہیں. میں کہا ڈن. کہتے آپ سن تو لیں. میں کہا ڈن. میں کہا ڈن, میں نے کچھ نہیں سننا. نیور مائنڈ.
0: اچھا آپ کی بات سے میں یہ بات کہوں گا کہ لوگوں کا کام بولتا ہے. اب آپ نے ایک دم سوچا سمجھے کوئی ڈن کیا تو کوئی وجہ ہوگی نا اس کی.
1: اوبویسلی نبیل قریشی جو ہے وہ ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا ماشاء اللہ ڈائریکٹر ہے, اور انہوں نے ابھی تک جتنے بھی کام کیے ہیں, اور ان کی بہت بہت بہت اچھی ایک بات ہے جو میں ابھی آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ ایون اس فلم کے لیے انہوں نے میرا آڈیشن لیا. میں نیکسٹ ڈے میری ہالینڈ کی فلائٹ تھی, میں گھر جا رہا تھا واپس. تو انہوں نے مجھے کیا کیا, دانش نے مجھے اسکرپٹ ایک بھیجا. انہوں نے کہا یار یہ ڈائلاگز ہیں آپ اس پہ ہمیں پرفارم کر کے بھیجیں. میں کہا میں ابھی لینڈ ہوں تو کیا میں کل کر سکتا ہوں؟ تو کہتے نہیں نہیں آپ ابھی کریں گے کیونکہ نبیل بھائی کو فائنل کرنا ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کہا فائن. میرے ساتھ وہاں دوست تھا ایک میرا, تو میں کہا کرسی پہ بیٹھ. تو میں نے دو تین ویریشن جو سین کر کے بھیج دیا. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے اوکے کہا. جب مجھے کہا جی اور ڈن یور سائن, میں کہا ابھی سائن تو میں نے کیے نہیں تھے. آئی واز اسٹل لائک ان یو نو کہ یار سائن تو کیے نہیں ہے بٹ چلے. تو وہ الحمد للہ ہو گیا. پھر میں نے وہ آڈیشن وہاں سے دیا پہلے. پھر جب میں پاکستان واپس آیا, جو ڈیٹس انہوں نے مجھے بتائیں, میں ان ڈیٹس میں آیا, انہوں نے مجھے پھر بیٹھے اور پہلے جب انہوں نے مجھے ساری نریشن دی یار یہ فلم یہ, میں چپ کر کے سنتا رہا. میں کہا آل گڈ. تو انہوں نے کہا کہ فضا بھی بیٹھی ہوئی تھی جو پروڈیوسر ہے فلم کی, تو کہتے ہیں ڈو یو ہیو اینی کوسچن.
0: انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے. میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا انہوں نے آپ کو, اور ان کے ریمارکس یہ ہیں کہ دودی خان جو ہیں پاکستان کا نیکسٹ بڑا فیز ہے.
1: الحمدللہ پلس. جی جی ایسے انہوں نے بولا, ایسے بولا اسٹیج پہ بلا کے انہوں نے پوچھا بولا. اور میں ان کا بڑا احسان مانتا ہوں اس بات کو کیونکہ میں نے اپنی بہت محنت کی اس فلم میں. مجھے ایون ایک ایکشن سین میں میرے لیفٹ شولڈر پہ پورے لائک ٹیمپرڈ گلاس تھا بڑو آپ نے دیکھا, جس میں پہلے سین میں فواد بھائی جو ہے مجھے فریج میں مارتے ہیں. تو جب میں اس میں لگا تو مجھے جو ہمارے ایکشن ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا یار, کیونکہ انہوں نے نیچے ہیمر سے مار کے انہوں نے ٹیمپرڈ گلاس توڑنا ہے, جیسے تو لگے گا میں ہاروں گا تھوڑی وہ ٹوٹ جائے گا. اب ہماری ٹائمنگ میں سیکنڈس کا فرق آ گیا. وہ ٹوٹا بیسکلی میرے سر سے اور گھس گیا میرے شولڈر میں. تو یہاں مجھے چار سٹچز آ گئے تھے اسی دن. تو میں اسی حالت میں گیا, یو نو میں ٹاپ لیس بڑا شوق سے گھومتا ہوں, میں شرٹ اتار کے ٹانگی پہن کے میں جا رہا ہوں ہاسپٹل, جا کے ٹانگے لگوا کے پھر آ کے دوبارہ سین. پھر ایک اور سین میں مجھے جو گلاس توڑ کے باہر گراتے ہیں, اگر اب میری میں شرٹ اتار کے دکھاؤں تو پوری کمر کٹی ہوئی ہے میری, کیونکہ وہ گلاس کا ہوا یہ کہ میری سر پہ لگ کے کمر پہ لگتا ہوا. وہ دو دفعہ سین کیا ہم نے, ایک دفعہ صحیح سے آیا نہیں اور دوسری دفعہ جو ہے تو جب ہوا تو پوری کمر سر پہ لگا, پھر کمر پہ لائک پورا کاٹتا ہو گیا اور کانچ سے کٹا ہوا, بلیڈنگ بہت بری ہوتی ہے.
0: ایگزیکٹلی.
1: تو وہ میں نے اس دن دیکھا فضا بہن کو, تو یار شی واز ویری وریڈ. وہ ایون لائک آلموسٹ ایموشنل ہو گئی تھی, یار اس کو اتنی بری لگ گئی ہے. میں اتنے اس دن جوش میں تھا, میں نے کہ سین تو میں کر کے جاؤں گا. تو میں کیونکہ شیشہ پیتا ہوں, پتہ نہیں آپ کے یہاں پہ الاؤ ہے بولنا یا نہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک میں چیز کرتا ہوں جو اچھی نہیں ہے بٹ میں کرتا ہوں, عادت ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ دودی بھائی بتاؤ کیا چاہتے ہو. اب ان کے سیٹ پہ نبیل بھائی کے سیٹ پہ فضا کے سیٹ پہ اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ ناٹ ایٹ آل. کوئی ویپ, کوئی سگریٹ, کچھ نہیں. ٹوٹل ہیلدی سیٹ ہوتا ہے, بہت ہیلدی. ان کا کھانا سب کو بہت اچھا جاتا ہے, ان کی ایوری تھنگ از ویل مینٹینڈ. لائک آپ ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہو, اس طرح آپ کو ایٹموسفیئر ملتا ہے وہاں پہ. اور یہ بہت کم ہے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, دیکھا جائے تو. کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے جو ٹیم ہوتی ہے وہ رسپانسبلٹی لیتے نہیں,
0: نہیں لیتے.
1: وہ آپ کو ملتے نہیں ہیں, وہ سیٹ پر ہوں گے, کسی اور چیز میں بزی ہو جائیں گے. کسی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, کسی کو گرمی لگ رہی ہے, کسی کو بھوک ہے, کسی کو نیند ہے. ہماری پوری ٹیم جو تھی, آپ یقین کریں حسنین, کہ کوئی سویا نہیں. اتنی محنت اس فلم پہ ہوئی ہے سب کی, لائک اے ٹو زی
0: رزلٹ
1: الحمد للہ. وہ بول رزلٹ کہ ہر ایک بندے کی, ہماری وہ ایک زوبیہ ایک بچی ہے, وہ جو جس نے سب کا کھانے کا دھیان رکھا ہوا تھا. تو میری جو ڈائٹ تھی, بڑی مشکل ڈائٹ تھی وہ, تو اس نے ہر دفعہ میرے بتانا کہ دودی بھائی کیا کھانا ہے. اور یار آپ یقین کرو, ہم لوگ ایک جگہ سیٹ تھا, کافی دور تھا, بٹ ود ان 10 منٹس میری ڈائٹ ریڈی ہوتی.
0: کیا بات ہے. ابھی میں شو پہ آنے سے پہلے ہماری ایک بڑی سینئر ایکٹریس ہیں, ان کا نام میں نہیں لوں گا, انہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ سیٹس کے اوپر جو ہیں وہ ایکٹر جو ہیں کھانا اپنا لے کے ہم سے نہ مانگے. بڑی بڑا بڑا نام ہے ان کا, میں نام نہیں لے رہا, انہوں نے یہ بات کہی ہے.
1: یقیناً دیکھیے, بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ چیز بڑی ایک انفارچونیٹلی ایک کامن سی ہو گئی ہے کہ آپ کو اس چیز میں ریفریشمنٹ میں چیزوں میں آپ کو ایشوز آ جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس فیسلٹیز اس طرح نہیں ہیں جس طرح اور کنٹریز میں ہے نا. ہمارے ملک میں اس کو پراپر سپورٹ نہیں کیا جاتا, ہماری عوام اس کو پراپر طرح سپورٹ نہیں کرتی.
0: نہیں, لیکن ابھی سپورٹ ملی ہے ابھی.
1: اور میں یہی آ رہا ہوں, دیکھیں اب الحمدللہ وی آر بلیسڈ جی.
0: ابھی دیکھیں عید کے اوپر دو موویز ہو رہی ہیں.
1: جی جی,
0: سوری ٹو سے, پرانی سٹوریز کی وجہ سے وہ اس طرح سے بزنس نہیں کر سکیں. کسی کو برا نہیں کہتے,
1: نہیں, افورڈ نہیں. انہوں نے بہت, دیکھیں کوئی بھی جو کام کرتا ہے حسنین, وہ دیکھیں ایک پروجیکٹ کو وہ اپنے بچے کی طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے وہ بڑا ہوگا وہ کامیاب ہو. اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں جن کی اور بھی فلمیں آئی ہیں, انہوں نے یقیناً اتنی ہی محنت کی ہوگی جتنی ہم نے کی ہے.
0: بالکل کی ہوگی,
1: لیکن
0: اٹس آل اباؤٹ دا آئیڈیا.
1: ایگزیکٹلی. تو بات یہ کہ دیکھیں آپ ایک پاکستان میں وہ چیز مارکیٹ میں لے کر آئے ہو کہ جو ابھی تک, اچھا اس سے پہلے ایک دو کچھ اس طرح کی چیزیں اٹیمپٹ ہوئی ہیں, لیکن ان کو اس طرح سے شاید فلمایا نہیں گیا اور کچھ کمیاں رہی ہوں گی اس میں. مجھے پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل کیا ایشوز ہوں گے اس کے, لیکن جس طرح اس فلم کو انہوں نے بنایا ہے, کہہ لو پالا پوسا کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, وہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. آپ کو اگر آپ اس کو, آپ نے دیکھی فلم, کہ میں اس کو ہالی ووڈ کے لیول پہ سمجھتا ہوں.
0: ہے دیکھیں, میں ابھی آپ سے جو سوال کرنے لگا ہوں, اس مووی میں سب سے چیلنجنگ کیا تھا؟
1: ارے
0: اس کا جواب آپ مجھے دیں گے.
1: اور اچھا اچھا,
0: اور اس کے بعد پھر میں بات کروں گا.
1: یار ویسے حسین, بڑی مزے کی بات ہے یہ جو کوسچن ہے نا, اٹس ویری انٹرسٹنگ فار می. اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی چینل پہ بیٹھ کے میرے اگلے کچھ شوز آئیں گے, ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے اس میں, تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ مجھے کوئی اس طرح کا کوسچن کرے کہ واٹ واز دا موسٹ چیلنجنگ پارٹ وائل دا شوٹنگ واز. The most challenging was my get up.
0: میں 15-20 منٹ ویٹ کیا, میں نے کہا یار وہ زومبیز کا لیڈر نہیں آ رہا.
1: یار آپ یقین کرو, وہ پروسیٹک سے بنتا ہے, وہ اسکن بنتی ہے پراپر, اور وہ آپ کی اسکن کے اوپر پراپر اسکن چپکتی ہے. جیسے آپ ویکس بال ہٹانے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں نا, وہ اس سے بھی کچھ سخت چیز ہے. اور آپ دیکھیں, میں نارملی نہیں کرتا شیپ ویپ, لیکن اس کے بعد مجھے اب کچھ عادت ایسی ہوگی, مجھے تھوڑی ایکنی بھی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے. تو وہ فیس پہ, آرمس پہ, آگے چیسٹ پہ, بیک پہ, پورا میری ہاف باڈی میری انہوں نے بنائی. ماجد نام ہے جی, جو ہمارے میک اپ آرٹسٹ تھے, اور کیا لڑکا کام کرتا ہے یار. اور اس کو حسنین, جو چیلنجنگ پارٹس میں تھا وہ کیا تھا, 5 گھنٹے لگتے تھے اس کو ہونے میں, 5 گھنٹے, اور اترنے میں تقریباً 3-3.5 گھنٹے. تو میرا شوٹ کے علاوہ میرا اتنا کام ہوتا تھا, تو میری بہت ٹیک کیئر کرتا تھا پورا سیٹ. ایون جو ہماری پروڈیوسر ہیں فضا, وہ اکثر گھر سے نہ ملی, کچھ فش میں بہت کھایا میں نے, تھرو آؤٹ فش کھائی, کیونکہ مجھے رزلٹ اچھا دینا تھا باڈی کا, 3D لک نکالنی تھی, اور بڑا کچھ میں نے اس پہ سوچا, اور وہ الحمد للہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو. تو وہ اکثر کھانا آنا, اور پھر مجھے اسپیشل آ کے پوچھنا کوئی جوس پینا ہے, کوئی ڈرنک ایسا پینا ہے, کیونکہ وہ اسکن پہ جب لگتا تھا نا, تو ایسا فیل ہوتا تھا کچھ دیر بعد کہ آپ کی اسکن سانس لینا اس نے چھوڑ دی ہے. اتنا وہ تکلیف دہ ہو جاتا تھا کسی ٹائم پہ آ کے, اور میں اتنا لائک اتنا مشکل تھا میرے لیے اس میں شوٹ کرنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور جتنے بھی پورا سیٹ ہے نویل بھی گیا, جتنے اور بھی ہمارے جو چھوٹے جو زومبیز تھے میرے, تو ان کو تو خیر فیس بارے بتاتے نا ان کا, وہ ہر دفعہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں یار آپ دودھی بھائی آپ کیسے یہ کروا لیتے, ہم تو اتنا چھوٹا سا پیچ لگا اور ہم الجھ رہے ہیں اور آپ نے پورے جسم پہ کروایا ہوا. تو میں کہہ رہا ہوں
0: اس کے بعد پھر دودھی خان نے جب انٹری ماری ہاتھ ہلاتے ہوئے گردن ہلاتے ہوئے
1: مزے کی تھی نا, الحمد للہ وہ اس کا رزلٹ
0: وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی انٹری تھی,
1: الحمد للہ بہت بہت مزے کی انٹری تھی. اور وہ محنت کہتے ہیں جی اللہ پاک آپ محنت کریں تو آپ کو پھل ضرور دیتا ہے, تو پھل الحمد للہ مل رہا ہے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے بتائیں کہ ولن ہی کیوں, ہیرو تو آپ ویسے بھی ریئل لائف ہے, موویز میں ولن کو کیوں آپ پریفر کرتے ہو؟
1: دیکھیں اب یہ ایک بڑا انفارچونیٹ سا چیز ہے کہ مجھے ابھی تک کسی نے شاید اب شاید کریں گے کیونکہ میری ایک دو جگہ بات چل رہی ہے. تو ولن یہ ہے کہ مجھے ایکچولی آنیسٹلی حسین خلنائک بننا ہی پسند ہے, اچھا بنا ولن آئے تو اچھا لگتا ہے. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ولن کے پاس نا ایک مارجن زیادہ ہے پرفارم کرنے کا, یہ میری ایک ذاتی سوچ ہے, میں شاید غلط ہو سکتا ہوں. دیکھیں ہیرو کا کیا ہے, ہیرو کو فیم بہت ملتا ہے لیکن مجھے الحمدللہ اس فلم میں ولن کو بہت فیم مل گیا ہے, فہد بھائی لو یو. تو نارملی ہمارے یہاں ولنس کو اس طرح فیم نہیں ملتا. اور ہیرو کا کیا ہے, ہیرو کی ایک اسٹوری ایک لڑکی سے شروع ہوگی جو ایک سبجیکٹ موسٹلی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے امیری غریبی کا کچھ ڈفرینس ہوگا, بلیک کچھ اس طرح کی اسٹوری وہی ہوتی ہے, لو اسٹوری ہوگی, لڑکی کو بھگانا ہوگا, اس کو اپنانا ہوگا, اس کے لیے دنیا سے لڑنا ہوگا, فیملی سے لڑنا ہوگا, ایک آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے فلم دیکھتے کہ یار اس میں کیا ہونے والا ہے. تو ولن کے پاس بڑے مارجن ہوتے ہیں, اس کو معافی بھی مانگنی جو کہ ہیرو کو نہیں مانگنی, تو میرے پاس وہ پرفارم کرنے کا میرے پاس مارجن آ جاتا ہے, اس کو رونا بھی ایک گڑگڑانا ہے کہ بس مجھے معاف کر دو, میری جان بخش دو,
0: مار بھی کھانا ہے,
1: مارنا بھی ہے اس نے, پھر ایک ٹائم پہ آ کے وہ مارے گا بھی بہت برا, پھر وہ چلاکی بھی دکھائے گا, ہوشیاری بھی دکھائے گا, تھوڑا سا گھٹیا پن بھی دکھائے گا اپنا, تو جو الحمد للہ میں نے ابھی تک نہیں دکھایا, تھوڑا سا دکھایا اس فلم میں, زیادہ نہیں, چوڑیوں کی حد تک رہا میں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ویلن کے پاس مارجن زیادہ ہے, اور مجھے اچھا لگتا ہے سیکھنا کیونکہ اسکرپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی آپ کو ہر دفعہ چینج ملتا ہے, ایوری ڈے چینج ہوتا ہے, اس میں آپ کو مزہ آتا ہے.
0: دیکھیں زومبیڈ کے بعد جتنا لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی ہیں,
1: بہت زیادہ بہت زیادہ. اور ابھی میرے کچھ آنے والے پروجیکٹس ہیں, مجھے انہیں بار بار جب میں سوچتا ہوں تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں اس سے بھی اچھا کام کروں, اور میں کروں گا, مجھے وہ بھی بڑے چیلنجنگ کریکٹر ملے, بہت مزے کے. اور انشاءاللہ اسی سال اب دیکھیں, وہ میرا خیال ہے اب چھوٹی عید پر ہی آئیں گی, وہ بھی فلم میں, دو فلم میں کروں.
0: مجھے بتائیں کہ ڈرامے بھی آپ نے بہت سارے کیے ہیں, ابھی کچھ ڈرامے آپ کے چل بھی رہے ہیں,
1: جی جی,
0: ڈرامے اور فلم میں کیا آپ کو فرق نظر آیا؟
1: بہت بڑا فرق ہے یار, اصل میں ڈرامے کا جو دیکھیں, ڈرامہ ایک دن میں آپ جو ہے تو 16-17 سین شوٹ کر لیتے ہیں, فلم کے آپ کو میکسیمم کوئی کرے گا تو 5 سین کر لے گا شوٹ, وہ 360 سے شوٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں ایک ایک چیز آپ کی انہوں نے کیپچر کر لی ہے, لائک آپ کے آئی ایکسپریشن بھی لینے ہیں, ہر قسم کی آپ کی موومنٹ پکڑنی ہے. تو ڈرامہ جو ہے وہ تھوڑا ایزی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو سولو ہوگا, ٹو شاٹ ہوگا, شولڈر سے ہو جائے گا, ایک ماسٹر ہو جائے گا, دیٹس اٹ. تو اس کے 3-4 ہی اینگلز ہوتے ہیں جس میں سارا ڈرامہ شوٹ ہونا ہوتا ہے, اگر وہ موسٹلی تو اس طرح ہی ڈراماز ہوتے ہیں, لیکن اب ہمارے اصل میں ہمارے ڈرامے آپ کو پتا ہے حسین بہت بڑے لیول پہ بنتے ہیں, تو وہ بھی تقریباً فلم کے لیول کے ہی ہیں, لیکن کیونکہ آپ نے ایک ڈفرینس پوچھا تو فلم پھر بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کا سین بہت لمبا جاتا ہے.
0: اچھا یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کے اوپر میں اکثر بات کرتا ہوں, مجھے صرف اپنے رائے دینی ہے, کسی سے کوئی کہنا میں پرابلم نہیں ہے, مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ ڈرامہ کے جو لیڈ رول ہیں ان کو صرف ڈرامے کرنے چاہیے اور جو موویز کر رہے ہیں, کیونکہ آگے ایک امیج بن جاتا ہے آپ کا, اور دیکھیں آپ کے بارے میں کہوں گا آپ بڑی اسکرین کے بندے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی لکس ایسی ہیں, آپ کی اپیئرنس ایسے, اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہو کہ الگ ہونے چاہیے یا آپ میں اتنی پاور ہونی چاہیے, کنونسنگ پاور آپ کے رول میں کہ آپ دونوں کو جسٹیفائی کر سکیں؟
1: اچھا دیکھیں اس میں مجھے یہ لگتا ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں عوام کی نظر سے. دیکھیں جو اداکار ہے نا, اب آپ یہ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں, کل میں اگر آپ کو کہتا ہوں یار حسین آپ نے میری برتھ ڈے ہوسٹ کرنی ہے,
0: اوکے,
1: تو कॉप कर लोगे ना, या बोलोगे यार नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, ये यहाँ मैं चलूंगा नहीं, ऐसे नहीं। आप एक बेहतरीन होस्ट है माशाल्लाह, आपको एंटरटेन करना आता है आवाम को बगैर देखे, कितना बड़ा टैलेंट है। बगैर देखे आप हजारों नहीं लाखों लोगों लोग आपको सुनते हैं, ठीक है, और मैं तो उस चीज का गवाह भी हूँ, मुझे पता भी है। तो बहुत सारी लड़की अभी एनीवेज अच्छा तो माशाल्लाह यू आर वेरी हैंडसम दैट्स व्हाई। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई अदाकार जो है वो जस्ट टीवी या फिल्म का हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। और देखिए हमारी आवाम अगर हमारी फिल्मों को जैसे जॉम्बी को सपोर्ट किया है, मैं ये दिली ख्वाहिश रखता हूँ कि जो और भी 7 फिल्में रिलीज हुई हैं उन्हें भी देखें, उनका भी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। असल में हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा जज करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर कोई मुझे अक्सर किसी बात पर कोई बात करना यार कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, मैं उसको कहता हूँ यार आप मुझे सिर्फ 5 मिनट ना अपनी एक रील बनाकर दिखा दें, 5 मिनट, तो वो बंदा हक्का बक्का रह जाता है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान है, मैं आपकी जगह पे नहीं बैठ सकता हूँ। हालांकि मैं बोलूँ यार ये तो सिर्फ बोलते ही है ना, इसमें क्या मसला है, नहीं जान इसमें मसला है, आपके आगे जो सिस्टम पड़ा हुआ है मैं तो उसको देख रहा हूँ, मैं जहाज के कॉकपिट में बैठा हूँ। अब मैंने सिर्फ बोला ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, कैसे करोगे आप इसको। तो हर काम का एक उसकी SOPs होती हैं और उसके बाद आप में वो स्किल होती है या नहीं होती। और हमारे अदाकार में आपको एक हसनैन भाई सच बात बताऊँ, मैंने इंडिया से भी काम किया हुआ है, मैं आपके शो में चीज़ बता रहा हूँ, मैंने एक इंडिया में 2019 में फिल्म की थी ओरियो के नाम से, फिर कोविड आ गया, मेरा 4 अप्रैल 2020 को मेरी गोवा की फ्लाइट थी, वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई और इंशाल्लाह वो इस साल, अब क्योंकि इंडिया में जब देखा है मेरी इस फिल्म को तो जो हमारे वो प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं कि यार मैं फिल्म कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, मैं उसमें विलन आया उसमें भी, लेकिन उसमें बड़ा पॉजिटिव विलन हूँ मैं। आपको हकीकत एक बात बताऊँ कि हमारे एक्टर्स जो है ना वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्ट कर सकते हैं,
0: नो डाउट नो डाउट,
1: इतने अच्छे हैं, इतने सब अच्छे हैं कि आपकी सोच है। लेकिन बस क्योंकि मुझे थोड़ा सा गिला आवाम से रहता है, क्योंकि दूसरी दो जो फिल्में पिट रही हैं वो पिटनी नहीं चाहिए, मुझे उनके लिए बहुत अफसोस होता है।
0: आपको सिनेमा में जाकर फिल्म देखनी चाहिए फिर अपना फीडबैक देना चाहिए।
1: देखिए मैं इस बात पे मैं आपको एक बात, देखिए हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, मुझे मैं अगेन पहले माफ़ी चाहूँगा इस जुमले के लिए, फिर मैं बड़े अफसोस के साथ ये बोलूँगा कि अगर आप तुर्की जाएँ तो वहाँ तुर्की आपको मिलेंगे, ठीक है, आप अमेरिका जाएँ तो आपको अमेरिकन मिलेंगे, सऊदी जाएँ आपको सऊदी मिलेंगे, आप जब पाकिस्तान आते हैं ना तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको सिंधी बलोची पंजाबी पठान मिलेगा, पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी फिल्म बनी है, हमारा मुल्क हमारी फिल्म को हमारे अदाकारों को अगर इज्जत नहीं देगा तो आप क्या उम्मीद रखते हैं हमें बाहर कौन इज्जत देगा, कोई भी नहीं। हमारी फिल्म जैसी भी है यार उसको ओन करो। अब जैसे इंग्लैंड है, अब यकीन करो इंग्लैंड में मैं गया हूँ, हमारे लोग कहते हैं यार कि हमारी फिल्म बनी है पाकिस्तानी है, इस तरह प्राउडली कहते हैं, वो आगे बढ़ के आपको सपोर्ट करते हैं कि हमारा वहाँ पर कोई शो हो, हमारी पाकिस्तानी इंग्लैंड में आवाम जो है ना यार मैं कहता हूँ चीते लोग हैं।
0: अच्छा अभी मुझे बताएं मूवी किस किस मुल्क में रिलीज हुई है अभी?
1: यार ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में, मैं मुल्क उस तरह गिन नहीं सकता, दुबई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इंग्लैंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स, वो शेयर किया था हमारी जो प्रोड्यूसर उन्होंने और डायरेक्टर ने भी, तो काफ़ी कंट्रीज में हुई है ये,
0: जबरदस्त वर्ल्ड वाइड हो गई है। अच्छा यहाँ से ज़रा हम थोड़ा सा ज़रा बैक पे जाते हैं आपके करियर के स्टार्ट में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को नहीं पता कि दोदी खान जो है वो अभी से मीडिया में नहीं है।
1: ओ यस,
0: इनको बहुत टाइम हो चुका है
1: डायनासोर के दौर का,
0: हाँ ये थोड़ा टाइम ये इन्होंने गैप दिया है। मुझे पता है पहला प्रोजेक्ट आपको याद है आपने?
1: यार मेरा पहला प्रोजेक्ट था इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी 2001 में आपने भेजा था मुझे, 2000 वाइज भाई के हुआ ये था, ये बड़ी मजे की एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। मैंने एक मुर्गी चोरी की मैं उसको बड़े मजे से जाके भून के, मैं और मेरा एक दोस्त था हम खा के वापस, अब भाई हैं बड़े हैं ऑफकोर्स तो इतना एज डिफरेंस तो नहीं है, बट यू नो पठान फैमिली है तो वो कभी भी थप्पड़ खा सकते हैं, हम अभी भी खाते हैं तब भी खाते थे। तो अब हम आ रहे वापस घर की तरफ तो अचानक एक दो दोस्त है कहते हैं दोदी वाजिद भाई ढूंढ रहा है, मैंने कहा लग गई, मैंने कहा आज तो गया ना। अब मैं साथ वाले दोस्तों कह रहा हूँ आगे होकर तूने ज़्यादा मार खानी है, मैंने कम खानी है, शरारती था। खैर आया तो वाइबी ने कहा यार एक ऐड है میں حدیقہ گیانی کا بہت بڑا فین ہوں جی, ٹھیک ہے,
0: پاکستانی لیجنڈ,
1: اور میں ہمیشہ سے ان کا بہت بڑا فین ہوں. ان دنوں گانا مشہور تھا ان کا, میرے لیے سارا جہاں تو ہے, تو میں بڑا ہاں بہت مزہ. تو ہوا یہ کہ مجھے کہتے ہیں, اب میں آیا تو یہ سامنے کہتے ہیں کدھر تھا, میں تھوڑا ڈر کے نہیں کہتے کہ ہاں تھپڑ لگنے لگا, میں کہا کہیں نہیں بھائی ادھر ہی تھا, آپ بولو. کہتے ہیں یار صبح ایک ایڈ ہے کمرشل ہے, تو نے وہاں جانا ہے. میں نے فوراً, میں تو ڈر میں تھا, میں نے کہا آف کورس اب سنجے دت بننے کا تو ہمیشہ سے شوق رہا ہے, تو میں نے کہا ڈر ہے بھائی میں چلا جاؤں گا. میں وہاں گیا تو اب وہ اس ٹائم وہاں پہ عمران عباس نے بھی, وکال نے بھی, ان لوگوں نے, ان کا بھی اسٹارٹ تھا, میں نام بھول گیا, ہمارے ڈائریکٹر بڑا اچھا ایکٹر ہے وہ, ابھی انگلینڈ میں ہیں وہ, اینی وے علی حیدر تھے بھائی اور دیگر جی تھی اس میں. اب ہم چلے گئے تو میں ایکسٹراز میں تھا, وہاں پہ 40 ایکسٹراز تھے, تو آئی واز ون آف دیم. مجھے اتنا جوش تھا, آپ یقین کرو حسین بھائی, اتنا مجھے جوش تھا کہ میں ان 40 میں پیچھے کھڑا ہوگا نا, لپٹن کے لیے ہاتھ ہلا رہا ہوں, پیئیں گے جیئیں گے, جو بھی تھا اس نے نعرہ. تو مجھے علی حیدر بھائی نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار اس لڑکے کو بلاؤ. اب باڈی تو ہمیشہ سے رہی ہے, وہ کچھ جینیٹکس بھی ہیں کچھ, اور ہمیشہ بچپن سے اس چیزوں میں لگے رہے ہیں. تو بڑا میں اب پیچھے کھڑا ہو کے فلیکس کر رہا اور چیزیں کر رہا, پرومیننٹ سا ہوا ہوا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے بلایا, میں پاس گیا, میں کہا یار پتہ نہیں شاید میں نے کیا کیا, زیادہ اوور ہو گیا ہوں گا. انہوں نے اپنی شرٹ پہنوائی مجھے, سامنے حدیقہ جی بیٹھی تھیں, وہ ساتھ میرے رائٹ سائڈ وہ بیٹھے تھے, انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا. وہ ایڈ میں نے پہلے کیا ہے, وہ آئی تھنک دیٹ واز 2001, بڑا
0: کافی پرانی,
1: بہت پرانی. اور پھر میں لائک میں امرت کولا کے میں نے ایڈ کیا, عفت رحیم جی تھیں, جبران سید جو ہیں, میں اور وہ اس ٹائم وی ور دی امبیسیڈر آف امرت کولا.
0: سید جبران آپ کے بڑے کلوز فرینڈ
1: ہیں, ہیز مائی بڈی, ہیز مائی چڈی بڈی, وہ میرا چڈی بڈی اور سچ والا چڈی بڈی.
0: ابھی ابھی ان کا ڈرامہ میں دیکھ رہا تھا, وہ بڑا زبردست
1: یار, اس کا ڈرامہ کون سا زبردست نہیں ہوتا.
0: سبا عمر,
1: ہاں وہ تو جبران تو وہ تو جان بھائی میرا. تو ہم لوگوں نے اسٹارٹ وہاں سے لیا تھا 2001 میں, بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میں ایک وہاں فیسٹیول ہوا کرتے تھے یہاں پہ, پہلے تو اس طرح کچھ تھے نہیں, تو میں اپنے کالج کے اسٹال پہ شام کو کھڑا ہو کے پوزنگ کر رہا تھا, تو وہاں کسی نے کچھ تصویر وغیرہ لی, اور صبح ہمارے سر محسن ہوا کرتے تھے وائس پرنسپل, تو انہوں نے بلا لیا. میں نے کہا یار میں نے تو جھگڑا بھی نہیں کیا, کچھ کیا نہیں, میں نے ایسا کیا کر دیا ہے. تو میں گیا تو انہوں نے نیوز پیپر دکھایا تو میری تصویر لگی ہوئی تھی, میں بڑا پوزنگ کر رہا تھا. تو وہاں سے پھر میں نے یہ 99 کی آئی گیس بات ہے, 2000 کی, پھر 2001 میں کیا, پھر کچھ پی ٹی وی کے ایک دو پلے کیے,
0: ساتھ ماڈلنگ کرتے رہے.
1: ہاں ماڈلنگ کرتا رہا, لائک امرت کولا کا ایڈ کیا تھا اس ٹائم پہ, ایک شوز تو کافی کیے, سرینا فیصلہ آباد نیا کھلا تھا وہاں, پھر پی سی میں.
0: مجھے یاد ہے علی 2000 میں ایک گروپ ہوا کرتا تھا لڑکوں کا, جس میں شامل خان بھی تھے, ہم اسلام آباد کلب جایا کرتے تھے سوئمنگ کے لیے, تو ایک شامل خان کا ایک گروپ تھا,
1: جی جی
0: شاید آپ بھی ان میں تھے.
1: شامل خان کے گروپ میں تھا, لیکن اس گروپ میں
0: تین چار ماڈل جو ماڈلنگ کیا کرتے ہیں.
1: شامل بھائی ویسے ایک بات بتاؤں, ہماری انڈسٹری کا ایک اتنا حسین انسان ہے کہ شامل بھائی کے ساتھ بیٹھو گے نا آپ ان کے فین ہو جاؤ گے. وہ اتنا ہیرا انسان ہے, اسے بہت مزہ آتا ہے. میں جانتا ہوں ان کو تقریباً 90 سے ہوں, لیکن ہماری جو بہت زیادہ کلوزنس جو بڑی, وہ ہم لوگوں نے دونوں نے ایک فلم ساتھ میں کی تھی دورچ کے نام سے, جس میں سے شامل بھائی پھر بہت بزی ہو گئے, انہوں نے فلم جو کوئٹ کر گئے, اور میں نے شمون عباسی بھائی جو ہے ان سے مل کے فلم کمپلیٹ کی ہم لوگوں نے, اگست 2017-18 کی بات ہے. تو شامل بھائی سے پھر میرا پیار بڑھتا چلا گیا, اور اچھے انسان ہے وہ.
0: پیار آپ کے, آپ کا سب کے ساتھ وہ تھا, اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کا جو آپ نے ایک دم سوچا کہ اس میں جمپ ان کرنا ہے, اسپیشلی ٹک ٹاک, یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا؟
1: یار یہ بڑی انٹرسٹنگ, ایک بڑی مزے کی بات ہے, آپ حیران ہو گئے سن کے کہ میں بالکل بھی جو ہے ٹک ٹاک کے ہوں ہی نہیں, مجھے اس طرح کا ہے ہی نہیں کچھ
0: ہے.
1: ہاں میں سچ بتا رہا ہوں یار, میں اب بتا دوں, میں 2024 میں نے ٹک ٹاک اسٹارٹ کیسے کی, میری بیٹی نے میرے موبائل پہ, کیونکہ وہ چھوٹی ہے تو بچوں کو یورپ میں الاؤ نہیں ہے ٹک ٹاک کو یوز کرنا, تو اس نے میرے نام سے میرے موبائل میں ٹک ٹاک پہ اس نے وہ فیچر سا جو بھی ہے وہ انسٹال کیا. اب میرے پاس وہ ٹک ٹاک تھا موبائل میں, اب ہوا یہ کہ کسی وجہ سے مجھے وہاں پر 3 مہینے کہیں رہنا پڑا. اب میں بڑا بور ہونا شروع ہو گیا, میں کیا کروں, تو میں نے کیا کیا ہے, میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا, تو میں نے, اب میں ہوں اوبویسلی اب 80s کا ہوں میں, تو مجھے وہی سانگ پسند ہے, وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی اور لگا دی. میرا ایک رات میں میرا اکاؤنٹ اتنا وائرل ہو گیا کہ آپ کی سوچ ہے. اب تو خیر پتہ نہیں وہ کہتے ہیں فریز ہو گئے کیوں, 3.5 لاکھ فالوور اس پہ ہیں. اس کے بعد پھر میں نے اس پہ ایکٹیویٹی بھی اپنی کم کر لی, ٹک ٹاک سے پیسہ بھی میں نے بہت کمایا. وہ خیر میں نے ہمیشہ ڈونیٹ کی ہے, یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں. میں میڈیا سے جب بھی کچھ کماتا ہوں وہ الحمد للہ میں ڈونیٹ کرتا ہوں, کیونکہ اللہ پاک نے الحمد للہ میرا روزی اچھی لگائی ہوئی ہے, مجھے اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور میری اتنی کوئی خواہشوں والی زندگی بھی نہیں ہے, ایک جم ہوتا ہے, ایک میں ہوتا ہوں اور بس. تو وہ بھی جم بھی الحمد للہ فری ہے, وہ بھی اپنا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے
0: ماشاء اللہ,
1: تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو میں نے آج تک میڈیا سے جو بھی کمایا, جتنا بھی کمایا, کم یا زیادہ, وہ میں نے آلویز الحمد للہ ڈونیٹ کیا ہے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ابھی سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ 2001-2000 میں جب آپ نے اسٹارٹ کیا اور آج آپ کا جو ایکسپیرئنس ہو گیا ہے, اس نئے دودی خان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہو گے؟ اتنا کچھ سیکھنے کے بعد جو بھی آپ نے سیکھا ہے جتنا, کیا ایڈوائز کرنا چاہو گے اگر اس ٹائم کیریئر سٹارٹ کیا اور کچھ کرنا چاہ رہے ہو؟
1: میں ایک بات بتاؤں, اس ٹائم جتنا جوش تھا نا آج بھی اتنا ہی ہے.
0: اچھا میں بھی آپ کو اس ٹائم سے دیکھ رہا ہوں, کبھی ایک جم میں کبھی دوسری.
1: میں جوش جو میرا نا الحمدللہ وہ تب سے لے کے ابھی تک ایسا ہی ہے. اور ہر کام میں ہر کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ چیز کرنا کہ یار ہمارے جو جتنی بھی فائٹ سیکوینس تھے, آپ یقین کریں فہد بھائی ہی از سچ اے سویٹ جانو بھائی, وہ مجھے کہیں بھی مارنا نہیں چاہتا تھا. اور ہر دفعہ اس کو میں کہتا تھا اگر امپیکٹ اوریجنل لینا ہے بھائی تو ہٹ می, آئی ڈونٹ مائنڈ. اور وہ آپ یقین کرو وہ پہلے 5 منٹ لیفٹ رائٹ واک کرنا, پتہ نہیں اپنے سر پہ اتنا اسٹریس اس نے لینا, پھر اتنا کو ایزی کرنا, اور 10 دفعہ مجھے پہلے سوری کرنا, پھر اس نے مجھے مارنا. تو مجھے لائک مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ چیز کروں کہ جو نیچرل اوریجنل لگے, اس میں مزہ آتا ہے کرنے کا بھی. تو وہ میں ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں. اس ٹائم بھی میں ایسے ہی تھا. مجھے اقبال حسین بھائی ہیں ہمارے, بہت بڑا نام ہے پاکستان کے ڈائریکٹر ہیں وہ, تو مجھے یاد ہے ان کا ایک شو آیا کرتا تھا مارننگ وتھ فرا.
0: بالکل.
1: تو اس ٹائم پر مجھے آئی لو اقبال بھائی, مجھے بڑا شوق ہے ان سے کام کرنے کا. وہ مجھے بالکل جو ہے اقبال بھائی آپ لفٹ نہیں کرواتے ہیں, تو میں اب آپ سے کل ملوں گا ان شاء اللہ. تو اقبال بھائی نے مجھے کال کرنی, دو دی یار ہمارے شو کا ایک سیکوینس ہے تو نے اس میں آنا ہے. اب شوق اتنا تھا, جوش اتنا تھا کہ میں جانا, تو میرے پاس ایک بڑی پرانی سی میران ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ. اب اتنے کی وہ گاڑی نہیں تھی جتنے کا اس میں ساؤنڈ سسٹم لگا تھا. تو میں گیا ان کی گلی میں باہر, انہوں نے ابرار بھائی کا گانا لگایا, آسان سے جانا ہے بلو دے, نہیں اس ٹائم گانا مجھے یاد نہیں, البتہ ان کا کوئی گانا لگایا اور انہوں نے لائک شوٹ کیا مجھے, اور میں اکیلا روڈ پہ ناچ رہا ہوں اور بڑا دکھا رہا ہوں. وہ ایک تھا کہ من چلے جو ہے وہ اسٹریٹ پہ ناچ رہے ہیں. تو تب سے لے کے ابھی تک مجھے ہمیشہ یہی ہے کہ یار کام میں مجھے, میں اس والے دودی خان کو اگر دیکھوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ زیادہ جوش میں ہوگا ابھی والے سے.
0: اچھا
1: اگر مجھے اس ٹائم بھی اگر کوئی اچھی چیز ملتی ہے, جتنا بھی میں نے اس ٹائم پہ کام کیا, دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب میں لپٹن کے ایڈ کے لیے گیا تھا تو آئی واز ان ایکسٹراز, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں وہاں پہ. اب عمران جو ہے اس کا بھی اسٹارٹنگ تھا, اس کا بھی بالکل اسٹارٹ کا, عمران عباس کا, مکال کا, ٹیپو ہمارے ایک بہت اچھے اداکار ہیں, ابھی اس دن ہم لوگ ملے بھی ہمارے پریمیئر پہ. اب ان سب, یہ سب لیڈ میں تھے ایک کراچی سے پوری ٹائم آئی, عمران عروج, یس ہی واز دا ڈائریکٹر, اب مجھے نام یاد آ گیا. تو اب آپ یقین جانو یہاں سے کہ میں ایکسٹراز میں تھا اور وہاں سے مجھے اٹھا کے لا کے ان میں کھڑا کیا. تو وہ آپ کا ایک اندر جو جوش ہے نا, جو آپ کا شوق ہے وہ بولتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے پھر کرنے کا,
0: اور وہ بھی نظر آ رہا ہے. مجھے بتاؤ سوشل میڈیا نے آپ کی لائف کیسے چینج کی؟
1: یار لائف ایسا چینج تو نہیں ہے,
0: ہوئی تو ہے.
1: کیسے, کس وے میں پوچھ رہے ہو
0: آپ؟ دیکھو نا ایک دم سے آپ کے اتنے فینس بن جانا, فالوورز بن جانا, آپ باہر, ابھی آپ باہر جاتے ہو گے لوگ کہتے ہیں یار دودی کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے,
1: ایسے ہی ہے,
0: ٹھیک ہے. اب کئی جگہ انسان کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے, لیکن میں نے جتنے بھی سٹارز ہیں میں نے سب سے یہ سوال لازمی کیا, جب آپ باہر نکلتے ہو تو آپ کس طرح نکلتے ہو؟ اب بہت سارے سٹارز مجھے کہا ہم ماسک پہن لیتے ہیں ہم کو دیکھنے لے, لیکن لوگ اتنے تیز ہیں وہ ماسک بھی پہچان لیتے ہیں.
1: کل جب بالاکوٹ سے واپس آیا نا, میں کل بالاکوٹ گیا تھا, میں واپس آیا تو ماں کو ملنے گیا, تو مجھے میرے عتیق بھائی نے اتارا, ڈراپ کیا, تو میں کہہ مجھے کہتے ہیں آئی ول پک یو اپ, مجھے کال کیجیے گا. تو میری والدہ کا جو ہمارا کیفے ہے اس سے کوئی ہارڈلی 15 منٹ گھر دور ہے. تو میں کہ میں آپ کو بتا دوں گا, اب میں وہاں سے نکلا اور میں واک کرتا کرتا میں جم کی طرف آ رہا تھا, آپ یقین کریں رستے میں مجھے تقریباً کوئی 8-10 لوگ ملے اور وہ اس بات پہ خوش تھے کہ یار آپ اس طرح چلتے ہیں روڈوں پہ, دیکھ کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو یار عوام ہے تو ہم ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا پیار ہے, عوام کا پیار ہے تو ہم ہیں. اگر ہم ان سے ہی چھپیں گے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں نا کام.
0: لیکن کبھی دل نہیں کیا یار تھوڑی سی پرائیویسی چاہیے.
1: یار دیکھیں پرائیویسی والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان آپ کو شدید پیار میں اور آپ کو شدید فین ہے. اب میں ایئرپورٹ پہ کل میں کراچی سے پرسوں واپس آیا تو ایک اگر خاتون آپ مجھے سن رہی ہیں تو پلیز آپ کا آپ نے مجھے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں, میں ان کا نام میں نے پوچھا نا انہوں نے بتایا. میں پلین میں تھا تو وہ میری وہاں ویڈیو بنا رہی ہیں اور پلین پورا جو ہے تو ایئر بلو سے میں آیا تھا بائے وے, تو وہاں سب نے لائک سیلفیز لینی شروع کر دی اور آف کورس دے آل واچڈ زومبی آلموسٹ, بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے. اب وہ اتنی بڑی فین تھیں آپ یقین کرو کہ خیر میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا, میں واپس اترا تو میں فرسٹ رو میں تھا, سوری میں پہلے نکل گیا, میرے پاس ہینڈ ٹرالی تھی کوئی لگے نہیں تھا, میں نکل گیا تو وہ پیچھے سے بھاگتی ہوئی سما پہنچی, وہ کہاں پر اتنی خوشی سے مجھے بار بار ایک بات بولیں کہ میرے دوست میری فیملی وہ یقین نہیں کریں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ تم سے بات بھی نہیں کرے گا, تم کیوں اس طرح کر رہی ہو نا, لیکن آپ اتنے اچھے ہیں, آپ خود میرے ساتھ موبائل لے کے سیلفی بنا رہے ہیں, آرام سے مجھے سن رہے ہیں, میرا سامان گھومتا ہے گھوم جائے, میں نے آپ سے ویڈیو ایک بنانی ہے, میں نے ان کو پورا پراپر ان کا ٹائم دیا. تو اس طرح کے لوگ میں سوچتا ہوں کہ یار آف کورس جب آپ فیملی میں ہوتے ہو تو اتنے پیار سے کوئی آتا ہے وہ شاید سوچ نہیں پاتا اس ٹائم کہ یار یہ ان کا ایک پرائیویٹ ٹائم ہے.
0: اچھا یہ میں نے آپ سے پوچھنا بھی تھا کہ لوگوں کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں مس کنسپشن ہو کہ یار دودی تو بڑا پراؤڈ ہوگا,
1: بہت
0: روڈ ہوگا,
1: بہت زیادہ,
0: یا اس سے اگر پکچر لینا چاہیں گے نہیں لیں گے,
1: بہت زیادہ
0: ریئل میں نہیں ہوا.
1: نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ایسا ہے بھی نہیں, اور ابھی تک جتنے بھی لوگ مجھے ملے ہیں چاہے وہ پریمیئر سر ملے ہیں, لنڈن میں ملے ہیں, دبئی میں ملے ہیں, کہیں بھی ملے ہیں, تو انہوں نے یہی آپ کی والی بات بولی یار آپ کو دیکھ کر ایک وی ڈونٹ ڈیئر کہ آپ سے بات کریں. اور میں کہ یار وہ شکل ایسی ہے میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ زیادہ میں ایسی مذاق بھی کم کرتا ہوں, جو جس طرح آپ میرے بچپن کے دوست ہیں تو ان کے ساتھ میرا ایک فرینکنیس ہے, اور باقی باہر میری کسی سے فرینکنیس ہے نہیں. میں چھوٹوں کو بھی بھائی کہہ کے بلاؤں گا تاکہ مجھے اچھا لگتا ہے عزت کرنی اور عزت کروانی.
0: یہی وجہ ہے نا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی بھی جو لوگوں کے ساتھ بانڈنگ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے,
1: بہت زیادہ,
0: آپ کے دوست بہت زیادہ ہیں.
1: اور
0: میں نے آپ سے ایک بار ایک سوال بھی کیا تھا کچھ سالوں پہلے, آپ نے مجھے ایک جواب دیا تھا کہ میں دوستوں کے خلاف کوئی بات
1: نہیں, میں نہیں سنتا,
0: ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں آپ کے دوست آپ کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہو کہ میں کیسا دوست ہوں؟
1: اوکے, اس کا میں بڑا ایک آنسٹ آنسر دینے لگا ہوں اور لائیو دینے لگا ہوں. تو اسنین مجھے آپ بتائیں کہ آپ مجھے کس طرح کا دوست سمجھتے ہیں؟
0: آئی تھنک آپ بہت لائل بندے ہو, جس طرح آپ نے مجھے کہا تھا نا میں دوستوں کے بارے میں کوئی برداشت نہیں کرتا بات, وہ ایک اس ٹائم میں جو بات کروں 2012-13 کی بات کروں, اس ٹائم ایک کوئی ویڈیو سرکولیٹ کرتی اس میں آپ کے فرینڈ تھے کوئی, میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, اس ٹائم آپ نے کہا تھا کہ یار یہ لوگ بات کر رہے ہیں اور مجھے جو ہے بہت برا فیل ہو رہا ہے,
1: میں ہوں ایسا,
0: تو مجھے اس ٹائم پتا چلا تھا کہ آپ دوستوں کے بارے میں کتنے پروٹیکٹڈ ہو.
1: بہت زیادہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اب آپ میرے دوست ہو, آپ کو جواب مل گیا.
0: ہاں
1: میں اپنے دوستوں کے لیے آلویز حاضر رہتا ہوں, فیملی کے لیے, دوستوں کے لیے, اور ایون انڈسٹری جو ہماری ہے, آپ کبھی کسی بھی اداکار کا اللہ کرے آپ کے پاس میرے اس پوڈ کاسٹ کے پاس اور بھی ہیں اور آئیں گے یقیناً
0: انشاءاللہ,
1: کیونکہ یہ اتنا مزے کا چل رہا ہے کہ
0: بیسکلی یہ ریڈیو شو تو ہے ہی, لیکن کیونکہ فیس بک پہ لائیو بھی جا رہا ہے, اٹس کائنڈ آف پوڈ کاسٹ.
1: اوکے, اٹس اے پوڈ کاسٹ ایز ویل, نائس.
0: تو اس کو لوگ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں.
1: یار بتاؤ میں ذرا سٹائل سے بیٹھا ہوں, لائیو آ رہا ہوں, کیسا آ رہا ہوں, ڈولے ڈولے آ رہے میرے. اچھا نائس, تو میں میرے جتنے بھی دوست انڈسٹری میں بھی ہیں وہ بھی اس بات کو جو ہے تو کبھی آپ ان سے پوچھو گے تو بتائیں گے کہ میں اکثر جو ہے تو اسٹینڈ لے لیتا ہوں ان کے لیے کہ اگر کسی نے کوئی بات کی ہو تو میں اس کی جگہ چلا جاؤں گا. وہ پھر ہمیشہ مجھے کہتے ہیں ایزی رہے, ایزی کیوں رہوں, ایزی رہنے والی بات نہیں ہے نا, تو میں ہوں ایسا.
0: گڈ ہے, گڈ ہے, ہونا چاہیے. دوست دیکھیں دوست وہی اچھے ہوتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کی کیئر کرتے ہیں, ورنہ ہاتھ لانے والے تو سو آپ کو مل جائے,
1: بہت ہیں ایسے ہی.
0: اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کچھ سال پہلے آپ نے میڈیا انڈسٹری میں ری انٹر ہوئے تھے,
1: جی
0: ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اپنے اوپر بڑا ورک آؤٹ کیا تھا, بڑی محنت کی تھی, اسٹرگل کی تھی, اپنی لکس چینج کی تھی, اپنے آپ کو اور اسٹائلش کیا تھا, اور پھر آپ آئے ہیں مارکیٹ میں.
1: ایسا ہی ہے,
0: ایسا ہی ہے نا,
1: ایسا ہی.
0: تو کیا آپ نے سوچا کہ یار اب میں سیریس ہوں اور اب میں نے اپنا نام بنانا ہے,
1: دیکھیے میں ایک چیز
0: اور آپ نے جو انٹری ماری تھی, میں لسنرز کو بتاؤں کہ میں تو حیران ہو گیا ایک دم سے. انہوں نے اپنی سب سے پہلے باڈی کو چینج کی, بہت محنت کی, مسکولر, جو ایک آپ خواہش کرتے ہو نا کہ یار اس طرح کی آئیڈیل فزیک ہونی چاہیے, پہلے انہوں نے اپنے اوپر محنت کی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ فیس بک پہ آہستہ آہستہ آئے, پھر ٹک ٹاک پہ آئے, اور آج جس پوزیشن پہ آپ ان کو دیکھ رہے ہو نا, یہ ان کی 5-6 سال کی محنت ہے. لوگ اچھا لوگ جو ہے وہ رزلٹ دیکھتے ہیں, وہ اسٹرگل نہیں دیکھتے.
1: اسٹرگل نہیں دیکھتے, بالکل. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یار کہ آپ کی باڈی ہے, آپ سٹیرائڈ یوز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. میں ایک چیز ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں, پہلے تو آپ کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے اس چیز کی, سٹیرائڈ ہے کیا. سٹیرائڈ بیسیکلی ہے لائف سیونگ ڈرگ. اور جب کوئی باڈی بلڈنگ, بالکل, مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یار کہ آپ کی باڈی ہے, آپ سٹیرائڈ یوز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. میں ایک چیز ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں, پہلے تو آپ کے پاس ایجوکیشن

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: السلام علیکم. گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مارا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کامیاب کیمپین کی بدولت پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر گلگت بلتستان میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جیالو کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہندوؤں کی بارش ہو رہی ہے اور اب وہ بطور سنگل لارجسٹ پارٹی گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنانے کی پوری کوشش کرے گی. پاکستان مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر رہی جبکہ 90% مقبولیت کی دعوے دار پارٹی پاکستان تحریک انصاف صرف دو نشستیں ہی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. ملک میں ہونے والے دیگر انتخابات کے درمیان گلگت بلتستان میں بھی آزاد اور ایک بار پھر
1: ہم نے سوچ رکھا ہے رات یوں گزاریں گے
0: دھڑکنیں بچھائیں گے شوق تیرے قدم دھڑکنیں بچھائیں گے شوق
1: تیرے قدم ہم نگاہوں سے تیری آرتی اتاریں گے اب کی سال پورنم میں جب تو آئے

अजीब है।

0: चांदी से जीते हैं सर।
1: बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कर दिया।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

0: مطابق حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیلی علاقوں پر میزائل داغے ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ دو اسرائیلی فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیلی فضائی.
1: آواز کی دنیا کا دوست, معلومات و تفریح کا ساتھی, میرا آپ کا ہم سب کا ایف ایم منوبم ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز.
2: قطری اور فرانسیسی ہم منصبوں سے الگ الگ ٹیلیفونک گفتگو کی ہے. خطے کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی پیشرفت پر بھی تبادلہ کیا.

0: بجٹ کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ تمام گرین
1: سگنل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
2: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
2: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم.
2: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون.
2: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.
1: وقالوا یا ایها الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون.
2: اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے.
1: لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین.
2: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا.
1: ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو اذا منظرین.
2: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
2: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
2: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
2: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
2: اسی طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سنت الاولین.
2: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.

0: مُغْنِينَ
1: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
0: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
1: اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
0: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعْهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
1: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.

0: يَلْمَزُونَ
1: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی
0: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
1: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ،
0: اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ،
0: اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا۔
1: وَإِذْ

0: مسنون.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
1: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
1: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے.
0: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ،
1: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا.
0: قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين،
1: اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا.
0: قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
1: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں.
0: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
1: اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.
0: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
1: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی.
0: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
1: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے.
0: قال فإنك من المنظرين،
1: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے.
0: إلى يوم الوقت المعلوم،
1: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک.

0: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا
1: الا عبادك منهم المخلصين
0: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے
1: قال هذا صراط علي مستقيم
0: اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے
1: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين
0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
0: اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے
1: ادخلوها بسلام آمنین
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔

0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے.
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں.

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے.

0: ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں۔
1: الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین،
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے۔
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین،
0: البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ،
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے،
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ،
0: تو لوط نے کہا تم تو ناشنا سے لوگ ہو۔
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ،
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے۔
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔

تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے.

0: مصبحین.
1: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
0: وجاء اہل المدینہ یستبشرون,
1: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.
0: قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون.
1: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا.
0: واتقوا الله ولا تخزون,
1: اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو.
0: قالوا اولم ننهك عن العالمين,
1: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا.
0: قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين,
1: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں, ان سے شادی کر لو.
0: لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون,
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے.
0: فأخذتهم الصیحة مشرقین,
1: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا.
0: فجعل

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين،
0: اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے, تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا, اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
1: بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی ہیں.
0: الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
1: جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
1: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.
1: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
2: آج تک یعنی کہ جنوبی ایشیا میں جو سب سے بڑا یہ تنازع.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو.
1: خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون.
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا, اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے.
1: خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین.
0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا.
1: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
0: اور چار پائوں کو بھی اسی نے پیدا کیا, ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.
0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے.
1: والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون.
0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں.
1: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.
0: اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے, اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا.

وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پائوں کو چراتے ہو۔

0: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
1: اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے.

0: بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں, سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون.
1: اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں سب تمہارے زیر فرمان کر دیں, نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے.
0: وَهُوَ

0: فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں, اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو.

0: اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون،
0: اور رستوں میں نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔
1: افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون،
0: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: وَإِن

0: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون،
0: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے۔

0: اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں۔
1: اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون،
0: وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔
1: الہکم الہ واحد۔

0: بغير علم ألا ساء ما يذرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

0: فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
1: پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے.
0: الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم.

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو موتی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
1: فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین،
0: سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔

0: الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے.
0: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين.
1: وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا. اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے.

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

0: کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔

0: اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔
1: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔
0: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: اِن تَحْرِصْ عَلَى

0: اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
0: اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے.
0: الذین صبروا علی ربہم یتوکلون
1: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں.

0: اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔
1: بالبینات والزبر،

اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔

0: کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟
1: او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین،
0: یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ دے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم،
0: یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: اولم

0: کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں؟
1: وہ

0: اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے۔
1: یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون،
0: اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔

0: واحد فإياي فارهبون.
1: اور اللہ نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھے سے ڈرتے رہو.
0: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟

0: جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.

0: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافر و اللہ کی قسم کہ جو تم افتراء کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
0: اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں۔
1: وَإِذَا

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔

0: ألا ساء ما يحكمون.
1: اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کیا آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا
0: ألا ساء ما يحكمون.
1: اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شائع ہیں، اور اللہ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ

0: اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔
0: اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔

اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ

0: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
1: اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا, بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے.

اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن

اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

0: اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا،
1: ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج